motax yeen wa keur modou xeri sañ bu len nexek bu len naqare sen aajo day faju sidi haji malik neena bu ëllëgé ku top ci sama ginnaw lu sembu bu tilim tilim kenn du la wañ motax maniko

amadu ni ko gorko toro dad mi te non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuubina jenga nimtene tuube to sul baban tuubaji mo gorko toro mi di kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adane neddo ronko haram ko fitaan mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seedi li won day jitaani bannam be be jejjeta.